0: بحران سے پہلے تھی. مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ بحران شروع ہونے پر بلک ایل پی جی کی جو سپلائی معطل کر دی گئی تھی اس میں بحران سے پہلے کی کھپت کی سطح کی 50% کی رعایت کی گئی ہے, جس سے کمرشل اور صنعتی صارفین کو کافی راحت ملی ہے. ایل پی جی سپلائی کی صورتحال حال ہی میں بہتر ہونے کے تناظر میں یہ قدم اٹھایا گیا ہے. سرکار نے ایل پی جی پول کے لیے C3-C4 اسٹریم کی منتقلی کو کم کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے. مغربی ایشیا بحران کے دوران سرکار نے لازمی خدمات کے ایکٹ کے تحت احکامات جاری کیے تھے, جس کی روح سے C3-C4 اسٹریم کو صرف ایل پی جی کی پیداوار کے لیے بروکار لانے کی بات کہی گئی تھی, تاکہ اندرون ملک ایل پی جی کی پیداوار میں اضافہ ہو سکے. سرکار نے تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کمرشل اور صنعتی ایل پی جی صارفین کے بارے میں جامع ڈیٹا برقرار رکھیں, تاکہ مؤثر منصوبہ بندی اور سپلائی بندوبست میں سہولت ہو سکے. سرکار نے پی این جی کنیکٹیویٹی کو وسعت دینے کے اپنے عہد کو بھی دہرایا ہے. دلی سے نتیکا گپتا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ارجمن علی خان.
0: امتحان کے انعقاد سے متعلق ایجنسی این ٹی اے نے نیٹ یو جی دوبارہ امتحان کے لیے عبوری آنسر کیز کو چیلنج کرنے کے لیے امیدواروں کو سہولت فراہم کی ہے. طلبہ اس مہینے کی 28 تاریخ تک 200 روپے فی سوال کی فیس ادا کر کے ان سوالوں کو چیلنج کر سکتے ہیں. چیلنج قبول کیے جانے کی صورت میں یہ پوری فیس واپس کر دی جائے گی. نیٹ یو جی کا دوبارہ امتحان اس مہینے کی 21 تاریخ کو ہوا تھا. اتر پردیش سرکار نے شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر اتیا کیس میں سخت کارروائی کی ہے اور 8 نامزد ملزموں اور دیگر نامعلوم افراد کے خلاف پہلی ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ریاست کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر قائم کی گئی خصوصی جانچ ٹیم ایس آئی ٹی کی سفارش پر یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے. ٹرسٹ کے ممبر کرشن موہن کی تحریری شکایت پر شری رام جنم بھومی تھانے میں کیس درج کیا گیا تھا. مذکورہ ایف آئی آر میں اویناش شکلا, انوکلپ مشرا, لبکش مشرا, منیش کمار یادو, کرونیش پانڈے, رام شنکر مشرا, سبھاش شریواستو اور شری رام شنکر یادو عرف ٹینو کا نام ملزم کے طور پر شامل کیا گیا ہے. بھارتی نیائے سنہتا بی این ایس کی مختلف دفعات کے تحت ملزموں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے. لکھنؤ کے ڈویژنل کمشنر وجے وشواس پنت کی سربراہی والی ایس آئی ٹی نے منگل کے روز سرکار کو اپنی ابتدائی رپورٹ پیش کی ہے. یہ کیس اس وقت روشنی میں آیا جب شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ کو موصول ہونے والے چڑھاوے اور چندے کی چوری کے الزامات سامنے آئے. ٹرسٹ نے خصوصی تحقیقات کی درخواست کی تھی, جس کے بعد وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایس آئی ٹی کی تشکیل کا حکم دیا. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. ثقافت کے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شیخاوت نے ایمرجنسی کے 50 سال پورے ہونے کی یاد میں سال بھر چلنے والے پروگراموں کی اختتامی تقریب میں شرکت کی. یہ تقریب کل نئی دلی میں ہوئی. اس موقع پر لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جناب شیخاوت نے کہا کہ یہ دن ہمیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ جابرانہ اور مطلق العنان نظام حکومت زیادہ دن نہیں رہتا اور آخر کار اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے.
2: 25 جون 1975 کو جو بھارتی لوکتانترک اتہاس کی سب سے ویدنا پورن دردناک راتری تھی, اس کال راتری کو جب سمویدھان کی آتما پر گرہن لگانے کا پریاس کیا گیا, نہ کیول سمویدھان کے مکھ پر کالک پوتنے کا کام ہوا, ابھی تو سمویدھان کی آتما ناگرکوں کی سوتنترتا, ابھیویکتی کی آزادی اور ناگرکوں کے مولک ادھیکار ان سب کو ایک مہتواکانکشی شاسک کی اتی مہتواکانکشا کے چلتے ہوئے استھگت کر دیا گیا.
0: 1975 کی ایمرجنسی کو 50 سال پورے ہونے کے سلسلے میں اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا تھا, تاکہ عوام میں جمہوریت, آئینی اقدار اور شہریوں کے حقوق کے تعلق سے بیداری کو تقویت مل سکے. بین الاقوامی مالی فنڈ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا محاذہ رائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے. آئی ایم ایف کی پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے مواصلات محکمے کی ڈائریکٹر جولی کوزیک نے کہا کہ غیر ملکی اتھل پتھل کے باوجود بھارت کی معیشت مستحکم رہی ہے اور مضبوط اندرونی ملک مانگ سے اس کو تقویت ملی ہے. آئی ایم ایف نے کہا کہ مالی سال 2026-27 میں بھارتی معیشت کی شرح ترقی 6.5% رہنے کا اندازہ لگایا گیا ہے. اس طرح اپریل میں نظر ثانی کے بعد شرح ترقی میں اضافے کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا وہ برقرار رہے گا. محترمہ کوزیک نے یہ بھی کہا کہ سال کی پہلی سہ ماہی کے دوران بھارتی معیشت کی کارکردگی توقعات سے بھی زیادہ اچھی رہی ہے.

قيامت سے قیامت تک. الکا یاگنک اور ادت نارائن کو سنیے گیت مجروح سلطان پوری کا اور سنگیت آنند بلند کا.

لکھتے ہیں صاحباد پلانی ہردوئی سے، آپ سبھی ساتھیوں سے نویدن ہے کہ اگر آپ سندیش ہندی میں لکھیں گے تو آپ کے شہر اور آپ کے نام کا اچارن ہم صحیح طریقے سے کر پائیں گے۔ یہ سندیش ایسا ہی انگریزی میں ہمیں ملا ہے، یہ ہے لولی پھولیا سورت گڑھ سے، یہی گانا ہم آپ کو سنوانا چاہتے ہیں۔ چک 5 ایم ڈی پتروڑا سے منگل جناگل، روشنی جناگل، انکر جناگل، اندو اور ڈاکٹر سنیل جناگل، آپ ہیں ہنگڑی آلوٹ سے جگدیش دھاکڑ نائمہ، رنجو بھائی دھاکڑ، یوراج سنگھ دھاکڑ اور شیوانگی دھاکڑ، ویاس کالونی بیکانیر سے لکھتے ہیں ڈاکٹر اشوک کمار شاہی، سنتوش شاہی، راج شری، گورو شاہی، یہ سندیش ملا ہے۔ دادا بابو روڈ گرڈی جھارکھنڈ سے لکھتے ہیں محمد یاسین انجان، سائمہ نواز، حسن نواز، بابو عہد، مفرا نواز، بیبی چاہت اور سعدیہ، یہ گانا ہم آپ کو بھی سنوانا چاہتے ہیں۔ آپ ہیں پنگا والا چوک گورایاں سے لکھتے ہیں سندیپ مکڑ، جیوتی مکڑ، منت مکڑ، بھرت مکڑ، کمل ساہنی، اور کلانور سے نریندر شرما، کرن شرما، نتن اور میانک شرما کی طرف سے سندیش ملا ہے۔ امرپورہ جالو سے لکھتے ہیں جگدیش چندر پرجاپت، مونو پرجاپت، بیمل پرجاپت اور راجندر پرجاپتی، دھنوری تیلی والا سے نثار سلمانی، نوشاد سلمانی اور بیبی عالیہ، آیان بابو، نابھا پٹیالہ سے لکھتے ہیں سوم دت، کیرو، جیوتی رانی، گرمنت کور اور منو، جلال آباد ویسٹ سے سریش گگنیجا، پونم گگنیجا، وشال پریا دشانی اور نیمت آہوجا کی طرف سے یہ سندیش ملا ہے۔ ضلع خرگون سناود سے ماسٹر اشوک ورما، ارچنا ورما، انوج آیوشی، رمیش چندر ورما، شیخ موسا، راجکمار بوڑانا، اور یہ سندیش ہمیں ملا ہے ہنومان گڑھ سے سلطان سنگھ ترڈ، کرشن مکیش اور رام چندر، کپیل دیو اور کانتا چودھری کی طرف سے۔ آپ سبھی ساتھیوں کو ہم سنواتے ہیں آپ کی پسند کا یہ گانا۔

سامعین آداب، یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ سپہر کے 3 بجے ہیں، ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

کی وزارت کے سیکرٹری ایس کرشنن اور بھارتی صنعت کے نمائندوں نے شرکت کی. بھارتی وفد نے سیمی کنڈکٹرز، مصنوعی ذہانت اور مضبوط ٹیکنالوجی سپلائی چین میں اشتراک کو آگے بڑھانے سے متعلق صنعتی رہنماؤں کے ساتھ مذاکرات بھی کیے. آج عاشورہ محرم ملک کے مختلف حصوں میں پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے حق اور صداقت اور انصاف کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا تھا اس کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. اس موقع پر تعزیوں کے جلوس نکالے جا رہے ہیں. مجالس کا بھی اہتمام کیا گیا ہے جس میں شہداء کربلا کی عظیم قربانی کو اجاگر کیا جا رہا ہے. اس موقع پر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں. عاشورہ محرم کے موقع پر وزیراعظم نریندر مودی نے حضرت امام حسین کی قربانیوں کو یاد کیا. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ حضرت امام حسین سے کئی لوگوں کو سچائی اور انصاف کے راستے پر قائم رہنے کی ترغیب ملتی ہے. وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ اس سے ہمت اور یقین کی پائیدار قوت کی یقین دہانی بھی ہوتی ہے. ٹرمپ انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ کواڈ کے ذریعے بھارت کے ساتھ اشتراک کو وسعت دیتے ہوئے شراکت داری کو مستحکم کر رہا ہے اور بھارت بحر الکاہل کو امریکہ کی جانب سے مقدم مانے جانے کی حیثیت سے وہ اہم معدنیات کی سپلائی چین کے سلسلے میں چین کے علاوہ امکانات پیدا کر رہا ہے. مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل سے متعلق خارجی امور کی ذیلی کمیٹی کے ایوان میں اس بات کی توثیق کرتے ہوئے مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل امور کے اسسٹنٹ سیکرٹری مائیکل جی ڈی سومبرے نے کہا کہ یہ خطہ امریکہ کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے. رینکنگ ممبر ایم بی بیرا نے کواڈ میں بھارت کے رول کو یہ کہتے ہوئے اجاگر کیا کہ بھارت امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا کے ساتھ گروپ کی حیثیت سے خطے میں ایک اہم رول ادا کر رہا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وینزویلا میں دو شدید زلزلے آنے سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 235 ہو گئی ہے. 1500 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے ہیں. امدادی کارکن زندہ بچ جانے والے لوگوں کو ملبے میں تلاش کر رہے ہیں. وینزویلا کی عبوری صدر ڈیلسی روڈرکس نے ایمرجنسی کا اعلان کیا ہے. وہاں کل 7.2 شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا تھا. اس کے چند سیکنڈ بعد اس سے بھی زیادہ طاقتور 7.5 کی شدت کا زلزلہ آیا. یہ دونوں ہی زلزلے زمین کی سطح کے بہت قریب تھے اس لیے تباہی بھی زیادہ ہوئی ہے. کئی ملکوں نے امدادی کوششوں میں مدد کا وعدہ کیا ہے. وینزویلا کی صدر نے زلزلے کے تناظر میں بھارت کی یگانگت کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں اشتراک کے جذبے کے ساتھ کھڑا ہے. بھارت نے کرغستان کی راجدھانی بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے خواتین کے فورم 2026 میں خواتین کی قیادت والی ترقی کے اپنے عزم کو دہرایا ہے. آج ایک ورچوئل تقریب میں سے خطاب کرتے ہوئے خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزیر انپورنا دیوی نے زور دے کر کہا کہ خواتین محض ترقی کے فائدے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہیں بلکہ وہ 2047 تک وکست بھارت کی طاقتور ترین محرک بھی ہیں. اقتصادی ترقی میں خواتین کے رول کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر مصروف نے کہا کہ تقریباً 10 کروڑ خواتین، 90 لاکھ سے زیادہ اپنی مدد آپ گروپوں سے وابستہ ہیں جن میں سے 3 کروڑ سے زیادہ خواتین لکھپتی دیدی بن چکی ہیں. بھارت چین سرحدی تجارت اتراکھنڈ میں لیپو لیک درے کے راستے 6 سال بعد آج سے پھر شروع ہو رہی ہے. پتھورا گڑھ ضلع میں دھار چھوڑا انتظامیہ کے مطابق بھارتی تاجروں کا پہلا گروپ تبت میں تاکلا کوٹ مارکیٹ کے لیے روانہ ہو رہا ہے. دوسرے مرحلے میں مزید 25 تاجروں کو اجازت دی جائے گی. بین الاقوامی مالی فنڈ نے کہا ہے کہ مغربی ایشیا مہازرائی اور تیل کی قیمتوں میں اضافے کے اقتصادی اثرات کے باوجود عالمی سطح پر معاشی ترقی میں بھارت کا اہم رول رہا ہے. آئی ایم ایف کی پریس بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے آئی ایم ایف کے مواصلات کے محکمے کے ڈائریکٹر جولی کوزیک نے کہا کہ غیر ملکی اتھل پتھل کے باوجود بھارت کی معیشت مستحکم رہی ہے اور مضبوط اندرون ملک مانگ

0: آتھر لکھنوی، مرثیہ اور سلام نگاروں کی فہرست کا ایک معتبر نام، ان کے اشعار میں واقع کربلا اور امام حسین کے منصب جلیلہ کے تئیں عقیدت کا رنگ جگمگاتا نظر آتا ہے۔
1: آنکھ میں ان کی جگہ دل میں مکہ شبیر کا، آنکھ میں ان کی جگہ دل میں مکہ شبیر کا، یہ زمین شبیر کی یہ آسماں شبیر کا، جب سے آنے کو کہا تھا کربلا سے ہند میں، ہو گیا اس روز سے ہندوستان شبیر کا۔
0: ایک اور جگہ وہ اپنی عقیدت کا اظہار الگ انداز میں کرتے ہیں۔
1: انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، انسانیت حسین تیرے دم کے ساتھ ہے، ماتھر بھی ہے حسین تیرے غم کے ساتھ ہے۔

اور مہندر سنگھ بیدی سہر اردو شعرا کی فہرست کا ایک معتبر حوالہ ہے۔ انہوں نے اپنے منفرد منقبتی رنگ سے عقیدت کے نئے زاویے کھولے۔ ان کے کلام میں امام حسین سے عقیدت کا اظہار جا بجا ہے۔

0: امام الشہداء کے بارے میں چار میں سے سن لیجیے. زندہ اسلام کو کیا تو نے حق و باطل دکھا دیا تو نے. جی کے مرنا تو سب کو آتا تھا, مر کے جینا سکھا دیا. چار میں سے اور بھی سن لیجیے کہ لب جب شاہ شہیداں تیرا نام آتا ہے, سامنے ساقیِ کوثر لیے جام آتا ہے. مجھ کو بھی اپنی غلامی کا شرف دے دیجو, کھوٹا سکہ بھی تو آقا کبھی کام آتا.
1: حکیم چھنوول کا تخلص ناقد دہلوی تھا. انہوں نے بھی اپنے سلام اور مراسی میں ایک منفرد انداز اختیار کیا. ان کے سلام مجالس میں آج بھی خوب پڑھے جاتے ہیں.

0: میں میری آس اٹھو, حسین آیا ہے عباس اٹھو, چھوٹا ہے مظلوم بس دی آس اٹھو, بس اب گھر میں چلو بھائی جان.
1: بات یہ ہے کہ بھارت میں عزاداری پر یہاں کی روایات کے اثرات تو ہیں ہی, بھارتی تہذیب پر بھی عزاداری کی نمایاں جھلک نظر آتی ہے.
2: لے کے چلو میں حکارت سے جو پھینکا پانی, لے کے چلو میں حکارت سے جو پھینکا پانی.

حسینی برہمنوں کے عقائد کے مطابق ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں واقعہ کربلا کی پیش گوئی موجود تھی۔ اخبارات میں شائع رپورٹوں کے مطابق حسینی برہمن طبقہ مانتا ہے کہ بھگوت گیتا میں شری کرشن جی نے امام حسین کی قربانی کی پیش گوئی کی تھی۔

سامعین میں آپ سن رہے تھے جناب مالک اشتر کے تحریر کردہ فیچر محرم اور گنگا جمنی تہذیب کا دوسرا اور آخری حصہ. پیشکش علی محتشم رضا کی تھی, حصہ لینے والے فنکار تھے علی محتشم رضا, نسیم احمد تھرکوا اور محمد آیت اللہ. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: میں اعزازی مہمان کے طور پر شرکت کریں گے۔ بھارت نے ایک مستحکم اے آئی سپلائی چین بنانے کے لیے امریکہ کی قیادت والی پہل سے متعلق ایک دستاویز پر دستخط کیے ہیں جس میں 34 ممالک شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویو 1071 کلو ہرٹس، موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سامعین، شام کے 5 بجے چاہتے ہیں یہاں ہماری آج کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں۔
2: میڈیم ویو 326.79 میٹر ارتھات 918 کلو ہرٹس پر ہم آکاشوانی سورت گڑھ سے بول رہے ہیں۔ شام کے 5 بجے ہیں، آئیے سنتے ہیں کاریکرم یوواڑی۔